koe tautaimi ku ose taumini te wāono. Ose taumini te wāono pe mehe ua, koe hawhe koe a Aetolu, e oatuai e tau programa koe a Okuhoko, a e talanoa I he mara e spoti I he fiafini. Koe a whahoko atuia e kautonga mai lehi, pe pehe fokasili me nusi taumoe pe au, a e programa koe a I he fiafini. Ka te oatu pe, manatui oku tau, ai o pregi pe mo a timi a ailani I e fiafini I ten pak pe a tau amana ki pe e ke malu I ai pe he tau timi a I ten pak ko wiko foi tesien ni manoa o ku da hono fraho ko ki I ten pak o te ke fo e o pregi I ten pak ne ai fo ki a, ki te ki ta ko si e pe ko e hawa afrika ne ha pe afrika o ulungia pe I ten bak pauta manak pe ki se vai nga a oni he fitu a fiafi te tau ke I hoko hoko at pe ono malu I a ngoue I teni I he a oni he fitau la koe pe amo ailani kage mea koto au tok vet pe me marae koia te u at pe tau fasimo tau taitari a pe kakatonga mo sirvenus ke tau polkrama koia o e fiafini malo